gelgenden al. Aha ya! Azına kasisler görürsün hadi. Бәрбіз қаде, қаде, қаде!